0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіону на Радіо Вітебську, студії Сергій Скол і Наталія Байнарович. Вітаємо вас.
2: Посяджені райвиконкама під керівництвом старшині Олександра Ярохновича і старшині районного совіту депутату Валерія Драби пройшло у Міюрах. У їм прийняли уділ начальник відділу за виконанням законодавства об неповнолітніх і молоді, прокурори Вітебської області Андрій Нізюлька і депутат обласного совіту депутату Іван Сушко. Питання на порядку дня об підрихтовці установ едукації району до нового 2026-2027 года, об утягуванні у господарчий оборот нерухомої майомості організації у власності району, яка не використовується або неефективно використовується у студені-червені 2026 года.
1: З початку года в Аушацьким районі введено в експлуатацію 2810 квадратних метрів жилля. Сьогодні району доведено задання по уводу у експлуатацію агульної площі жилих домов у 4500 квадратних метрів. Виконати його планується за кошт будівництва індивідуального жилля. Як яно йде на території сільсовету, обмірковувалося на посядженні райвиконкама.
2: Старшиня комітету по архітектуру і будівництву облвиконкама Андрій Галякович, який приймав уділ у посядженні і обмеркуванні теми, у цілому задовольняючи оцінив роботу по вводі жилля в Ушацькому районі. У гарпосілку за 7 місяців введено експлуатацію 539 квадратних метрів жилля, гэта 108% до годового задання.
1: Дошка гонору Льознінського сільсовета обновилася іменами героїв праці. Заслуженим поспіхом виновнику урочистості повіншували старшиня районного совета депутатів Сергій Шляднів і старшиня Льознінського сільвиконкама Світлана Пукова. По словах керівника депутатського корпусу району, головне багаття нашої землі – це люди, чиєї сумленної і самооданної праці створається добробит і будучиня Льознінщини. Занесення на дошку гонору – це високе признання, яке досягається серйозною працею.
2: Підтримати герою дня прийшли колеги, сябри і близькі люди. Музичне упригожування мероприємства підрихтував Олександр Ващенко, один з виновників урочистості. Разом з удільниками аматорського об'єднання «Музичне гастюні», яким він керує. Завершилася церемонія пам'ятної фотосесії каля обновленої дошки гонору Льознінського сільсовета.
0: Новини економіки.
1: Сільгаспредприємства Дубровинщини зробили ставку на зимовий рапс. По урожайності на молотах у районі отримані недаремні виніки. 8064 тонни з урожайністю 23 центнера з гектара. Рекордна урожайність 50,8 центнера з гектара була встановлена у відкритому акціонерному товаристві «Правда С». Каб повторити, а махчима і пересягнути рекордні показчики, аграри району активно засіяли рапс під урожай будучого года. Головний агроном товариства з обмежованою відказністю Дубровна Дейрис Олег Медведєв відзначив, що під сяўбу азімага рапсу на масланасіння сёлета відведено 7 тысяч гектараў.
2: Зроблена ставка на гібридные гатунки азімага рапсу, і гэта не выпадкова. Урожайнасць вышэй, зімаўстойлівасць лепш, а яшчэ яны ўстойлівыя да хвароб. У адкрытым акцыянерным таварыстве Баброва Агра сёлета павялічылі амаль удвая плошча сяўбы. Азімы рапс зойме больш за 1000 гектараў. Перавагу аддалі гібрыдным гатункам французскай і нямецкай селекцыі. Усяго 6 відаў.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на Радіо Віцебск. З вамі Сергій Сколы і Наталія Байнаровіч. Во урочистостях у Германовицкой средней школе, что у Шарковшинском районе, принял удел старшиня палаты представников, уполноваженный представник керовника державы у Витебской области Игорь Сергеенко. И он вспомнил свои школьные годы, которые прошли на Шарковшинской земле, вручил подарунки першокласснікам и звернулся до выпускников, яким треба будет у гэтым годе выбрать профессию. Особливо подкресливши, молодь потребна родной краине, тут ей праца заўсёды будзе запатрабаваная. Спікера перадаў у установе адукацыі сертыфікат на сучаснае гукатэхнічнае абсталяванне і здзейсніў экскурс у гісторыю ў мясцовым гісторыка-краязнаўчым музеі, які лічыцца гонарам школы. Германавіцкая сярэдняя школа – унікальная установа адукацыі, адна з найстарэйшых у краіне. Першая згадка ў прэсі пра яе існаванне датуецца 1909 годам. Тут моцныя традыцыі грамадзянска патрыятычнага выхавання, а навучэнцы прывозяць узнагароды з прэстыжных алімпіяд. Урачыстая лінейка, прысвечаная пачатку новага навучальнага года, прайшла ў Ульскім каледжы імя Льва Даватара. Да навучэнцаў звярнуліся кіраўнік раёна Галіна Унукович, дырэктар установы адукацыі Віктар Пясецкі і старшыня Ульскага сельвыканкама Юлія Кутёнак. Цёплыя словы гучалі ў адрас педагогаў, навучэнцаў і іх бацькоў.
2: Для каледжа гэты навучальны год чарговы крок у яго слаўнай гісторыі, адзначыла Галіна Унукович. Установа адукацыі, якая носіць імя легендарнага героя Савецкага Саюза Льва Міхайловича Даватара, мае трывалыя традыцыі. Тут створана цудоўная матэрыяльна-тэхнічная база, адкрыты сучасны навучальны цэнтр дакладнага земляробства. Маецца ўсё неабходнае для паспяховага навучання. Вы рыхтуеце тых, хто складае эканамічны падмурак нашага рэгіёна і ўсёй краіны, механізатараў, вадзіцеляў, будаўнікоў, кулінараў. Беларусь заўсёды славілася людзьмі працы, і сёння вопыт на рабочай професіі высокі, як ніколі, адзначыла кіраўнік раёна.
1: За поспехі ў мінулым навучальным годзе шэраг навучэнцаў атрымалі пасведчанне аб занясенні на дошку гонару ў знак памяці аб земляках, якія абаранялі радзіму ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Госці і навучэнцы склалі кветкі да помніка Льву Даватару.
2: У гэтым навучальным годзе ў каледжы будуць навучацца 323 навучэнцы, 113 з іх першакурснікі.
1: Дзень ведаў адзначылі і ў сярэдняй школе імя Марыі Акцябрскай, што ў Лёзненскім раёне. На лінейцы прысутнічалі ганаровыя госці, першы намеснік старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Сергій Ляўковіч, старшыня Лёзненскага райвыканкама Іван Фёдараў, дэпутат абласнога савета дэпутату Олег Жынгель і начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама Алена Круцікава.
2: Урачыстая лінейка «Школа дзверы расчыні» прайшла і ў сярэдняй школе нумар 1 Шаркаўшчыны. Сярод ганаровых гасцей быў старшыня раённага савета дэпутатаў Сергій Арэшкаў. Пажадаў прадуктыўнага года, каб ён быў лёгкім і цікавым як для навучэнцаў, так і настаўнікаў і бацькоў.
1: 1 верасня кіраўнік дэпутацкага корпуса раёна Генадзь Фёдараў наведаў Расонскую школу імя Пятра Машэрава. Ён павіншаваў усіх з днём ведаў і пажадаў дзецям імкнуцца да ведаў і знайсці свой жыццёвы шлях.
2: У першы навучальны дзень першакласнікі Чашнінскай школы атрымалі падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь кніга «Беларусь. Наша радзіма», якую ім уручыў старшыня райвыканкама Дмітрый Станкевіч.
1: Дарэчы, у новым навучальным годзе ў Чашніцкім раёне за парты селі 2442 навучэнцы. Першы школьны званок прагучаў для 207 першакласнікаў, з іх 31 дзеці, чые бацькі працуюць у сістэме адукацыі раёна. Не менш хвалюючым навучальны год будзе і для выпускнікоў. На фінішную прамую школьнага жыцця выходзяць 92 адзінаццацікласніка. 1 верасня па святочнаму было і ў 11 установах дашкольнай адукацыі района. До занятку по программе дошкольной адукации приступили 712 выхованцев.
2: Сёлета за парты агульнаадукацыйных школ Докшыцкага района селі 1878 вучняў, з іх 158 першакласнікаў. Акрамя гэтага, 74 дзіцяці будуць вучыцца ў Бягомельскай спецыяльнай школе-інтэрнаце і 21 дзіця ў раённым цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Больш за 600 дашкольнікаў будуць наведваць дзіцячыя садкі. Кадравы патэнцыял раёна складаюць 462 педагогі. А з новага навучальнага года іх рады папоўніліся. У сістэму адукацыі Докшыччыны прыбылі 11 маладых спецыялістаў, 9 з якіх педагогі, 6 матавікі. Усе 11 ураджэнцы Докшыцкага раёна.
0: Адукація.
1: Педагогі, якія прыбылі на Гарадоччыну пасля заканчэння навучальных устаноў педагагічнага профілю, сустрэліся з кіраўніцтвам раёна. Мерапрыемства адбылося на базе сярэдняй школы нумар 1 горада гарадка. Маладых педагогаў з пачаткам працоўнай дзейнасці павіншавалі старшыня райвыканкама Ірына Палякова. Яе намеснік Святлана Мазжарова, начальнік аддзела па адукацыі Наталя Сушко, яе намеснік Алена Краўцова і дырэктар школы.
2: Падчас сустрэчы прысутныя меркавалі паклалі жыллёвае пытанне. Практыку настаўніцтва, калі за спецыялістам замацоўваецца вопытны калега. Надалі ўвагу і арганізацыі вольнага часу маладым спецыялістам распавялі, дзе ў гарадку і раёне можна цікава і з карысцю правесці вольны час.
1: Напярэдадні новага навучальнага года да працы ва ўстановах адукацыі раёна прыступілі 13 маладых спецыялістаў. Гэта настаўнікі фізічнай культуры і здароўя, гісторыі, англійскай мовы, музыкі, сацыяльныя педагогі і прадстаўнікі іншых напрамкаў.
2: З мэтай паспяховай адаптацыі прафесійнага росту і замацавання маладых спецыялістаў у арганізацыях у Шаркаўшчынскай раённай ветэрынарнай станцыі прайшоў дзень маладога спецыяліста. Для выпускнікоў Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Анастасіі Кашкур, Івана Лушчынскага і Кірыла Іванова мерапрыемства стала важнай прыступкай на шляху ў прафесію. У рамках дня была арганізавана насычная праграма, якая дазволіла бліжэй пазнаёміцца з асаблівасцямі працы ў раённай ветэрынарнай службе.
1: Дубровінскія выпускнікі зрабілі першы крок у дарослае жыццё. Так, студэнткай беларускага дзяржаўнага універсітэта філалагічнага факультэта

0: Аж стала студэнткай беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта. Будзе вучыцца на факультэце гідратэхнічнае будаўніцтва. Ёй цікавыя праекты, якія маюць практычнае значэнне для людзей і навакольнай прыроды, а гідратэхнічнае будаўніцтва перспектыўная сфера, якая неабходна ў нашым свеце, лічыць Ксенія. Вялікі ўплыў на выбар будучай прафесіі аказаў яе бацька. Ён працуе ў будаўнічай сферы.
1: З вами раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Районное свято «Фарбы лета», якое прайшло ў глыбокім, стало выдатнай падставай падвесці вынікі агляду конкурсу па добраўпарадкаванні прыватных падворкаў і тэрыторый прадпрыемстваў. Старшыня районнага савета дэпутатаў Вера Цяліца падзякавала жыхарам і калектывам за іх уклад у аблічча горада і ўручыла ўзнагароды лепшым з лепшых. У намінацыі «Дом узорнага парадку» пераможцамі сталі Ганна і Андрэй Лупачы. Анжаліка і Івана Сташу Конки, Катярына і Алексей Абрамчыкі, Зінаіда Дубровская і Алена Сівіцкая.
0: У номінацыі «Сельскі выканаўчы камітэт узорнага парадку» дыплом пераможцы ўручылі Залескаму сельскаму выканаўчаму камітэту. Старшыня Барыс Заяц у номінацыі «Прадпрыемства узорнага парадку» і «Добраўпарадкавання» адзначаны Глыбоцкі мясакамбінат, Глыбоцкі камбікормавы завод, малочны кансервы камбінат, Глыбокая газ, Глыбоцкая районная гімназія, спартыўны установы сектара спорту Глыбоцкага райвыканкама.
1: У Верхнядзвінскім раёне праходзіць штогадовы агляд-конкурс на лепшае добраўпарадкаванне і азеляненне тэрыторыі раёна. Для падвядзення выніку ў агляду конкурсу не пазней за 1 кастрычніка ў раённы савет дэпутату патрэбна прадаставіць адпаведныя дакументы. Агляд-конкурс праводзіцца па наступных намінацыях: лепшае прадпрыемства, арганізацыя, лепшая ўстанова, лепшы населены пункт, лепшая малая архітэктурная форма, лепшая прыдамавая тэрыторыя горада Верхнядзвінска. Лепшая прыдамавая тэрыторыя ў сельскіх населеных пунктах Верхнядзвінскага раёна. Пераможцам агляду конкурсу уручаюцца дыпломы першай, другой і трэцяй ступені і выдзяляюцца грашовыя сродкі.
0: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя зямля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты. Сёння пра вёску Лухіновічы раскажа Наталя Шалепіна.
2: Моя зямля.
3: Сярод славутых мясцін Сенінскага раёна невялікая вёска Лугіновічы Белалипскага сельскага савета. Гэта радзіма Тадэуша Лады Заблоцкага, польскага паэта і рэвалюцыянера. Ён вучыўся ў Віцебскім базыльянскім вучылішчы, пасля на літаратурным аддзяленні Маскоўскага універсітэта, дзе пасябраваў з Бялінскім. У Маскве заснаваў нелегальнае таварыства аматараў польскай літаратуры, якое вяло рэвалюцыйную дзейнасць на Беларусі. Распаўсюджваў вершы дзекабрыстаў. За гэта ў 1833 годзе быў арыштаваны. У 1837 прыгавораны да 22 гадоў высылкі на Каўказ, дзе ў 1847 годзе памёр. У 1845 годзе ў Пецярбургу быў выдадзены зборнік твораў Лады Заблоцкага «Паэзія», галоўным чынам па беларускіх матэрыялах. Падарожнічайце разам з намі. Ад Віцебска да Сядна 61 кіламетр.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Сколы і Наталія Байнаровіч, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая зямля».
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце нас 6:40 па буднях на Радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя і для кожнага.